0: sommer er P5 Hits.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.

0: billett nå
1: før det blir utsolgt på tikkio.com. Ses på festningen.
2: Hei. Er du hjemme allerede?
3: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
2: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
3: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200.
2: Som hva da?
3: Nei, senga vår da.
2: Nei.
4: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opptil 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.

0: er det beste fra frokostshowet på P5 Hits.
1: Og jeg liker jo ikke å skryte av meg selv, men nå skal jeg skryte av meg selv.
2: Ja, vær så god, skyt.
1: Ja, takk skal du ha. Du, rett før påske så sluttet jeg å snuse.
2: Du gjorde det?
1: Ja, har ikke skapt noe furore og rabalder rundt det jeg.
2: Nei, nei, du har jo ikke det. Egentlig så går jo det, I hvert fall så vidt jeg har skjønt, relativt smertefritt. Jeg trodde du skulle gi deg innen 24 timer.
1: Ja, enig.
2: Og nå, så satte jeg grensa på 48, og så har du kommet over det jo.
1: Ja, og nå jeg på 23 dager og 17 timer, Ken.
2: Det bra det.
1: Ja, ja, og det så søtt, for man får jo sånne badges inni appen da. Litt sånn sånne merker etter hvert som man klarer det. 48 timer, ikke sant? Det var en badge, nå har jeg et merke inni appen. 2 uker, og nå altså 3 ukers merke.
2: Ja, gratulerer!
1: Tusen hjertelig takk. Ja, det litt gøy å holde på med det. Og så til det interessante da, vet du. For du kan jo trykke inne på den sluttappen Hvor mye penger har du spart?
2: Ja
1: 2,500 kroner allerede faktisk
2: Oi, i løpet av så få dager?
1: Ja, det sier litt om hvor mye man snuste har konsumert det Og hvor dyrt det har blitt
2: Ja, men det faktisk, det nesten litt sjokkerende
1: yes.
2: Veldig ofte når man går inn på de pengene
1: ja,
2: for alle apper har jo det der nå
1: ja.
2: Nesten alle apper handler om å slutte med noe og de har liksom den funksjonen Så mye har du spart Synes jeg alltid det skuffende
1: Jeg hadde sånn, oi, 89 ja, kroner sånn.
2: Det er nok, altså Da kunne jeg like godt fortsatt ja.
1: Og så kan du spørre på en måte Hvor de penger jeg har spart?
2: Ja, hvor har du puttet det igjen da?
1: Aner ikke det litt rart Det synes jeg spesielt Fordi ja. De finnes ikke på min konto i hvert fall Så det
2: De går inn i det store sorte hølet Som ditt konsum i livet, Stian
1: Må jeg ha mistet det et eller annet Jeg har lagt det et eller annet rart sted Jeg har dem ikke
2: her Dårligere økonomi, du vet du, ja. Til slutt å snusse

0: Dette det beste fra frokostshowet
1: på P5 Hits.
2: Ja, vi skal hjem til Petter Pilgaard, skjønner du, som ja. Skryter av at hvis du fra Bærum, så outsourcer du alle tjenester I ditt eget hjem.
3: Ja.
2: Ja. For eksempel, hva da, Petter Pilgaard?
4: Nej, hänga bilder för exempel. Du må ha en fyr med laser, det må bli rätt. Det ja. Må bli gjort ordentligt. Du må ha en som støvsuger upp mens borrer I betong för exempel.
3: Har du någon som du ringer till när du ska hänga upp ett bilde på väggen?
4: Yes, så han kommer som regel efter arbetstid och tar med sig tingene och så är det tungt att hålla det bildet, vet
2: du. Det värsta att då skönjer jag det lite för jag kommer på vad slags som bilder Bærumsfolk har på väggen. Det är ju inte sån lite sånt
4: tegn. Det Rembrandt.
3: Ja, det är det.
2: Det är tungt. Tunge.
3: 3x3 Rembrandt där så man jo folk til det.
2: Ja, ja, ja. Det guldramme som veier 65 kilo, så der begynner jeg å skjønne det faktisk.
4: Ja, men jeg tenker det en grunn til at det finnes forskjellige yrkesgrupper. Det finnes profesjonelle folk I alt, og hvorfor skal du ikke la de profesjonelle gjøre det de best på?
3: Hvorfor
4: skal
3: jeg begynne å... Han der maleriopphengeren, han har ikke jeg hørt om enda, skjønner du? Det første gang jeg hører om han nå.
4: Ja, han veldig hyggelig.
2: Det en jeg har hørt om, men jeg liksom usikker på om det var tull eller ikke. Ok, det kan du avkrefte eventuelt ja. Da, Petter. Det sant at det kommer noen hjem til deg for å klippe håret ditt?
4: Yes, Enora. Det veldig, veldig hyggelig. Jo, men det helt perfekt.
2: Får du frisør hjem?
4: Ja, det kjempedeilig. Digg for henne å slippe å styre og stå med masse folk I en salong. Og komme dit og få servert kaffe og litt kanapéer og kose seg.
2: Og selvfølgelig det kanapéer.
3: Men da må du på en måte innrede et eller annet som en salong. Altså, de trenger jo speil og den stolen som skal oppå.
2: Han har folk og... til det, Ken. Det jo salongfolk, det vet du. Nå må du følge med. Ja, han outsourcer alt.
3: Da kommer jo først salongfolk og setter opp salongen.
4: Ja, så I dag, ja, de som kommer I dag fikser det da.
2: Og det nydelig. Ja, for det her tror jeg, altså, jeg tror 99% på en måte liksom, aldri har hørt om det. Mm-hmm. Jeg visste ikke at det fantes at du kunne få frisør hjem.
4: Selvfølgelig kan det. Alt kan betales for, Stian.
2: Det det jeg har glemt, vet du. Det det jeg har glemt. Ja. Alt kan betales for.
3: Det ikke det at du har glemt det. Du har bare ikke råd til det. Altså, du har ikke penger til
2: det. Nei, det også sant, faktisk. Det mangler bare penger, jeg, da.
3: Ja, det det du mangler.

Om kort tid så skal du få Bella Kay med en gåsehud fremkallende musikalsk variant I love it, I love it, I love it om cirka 10 minutter. Og før det skal du få Kygo Far med Save My Love.

0: God mandag, dette P5. Jeg heter Christian og har hatt en litt røff natt I natt, altså. Jeg har to små døttere som ikke har hatt lyst til å sove. Hva med deg, Mette? Hvordan har natten vært?
1: Jeg har sovet 4,5 timer I natt.
0: Ah, da vet vi hva det går I, Mette. Det brutale greier det der, altså.

Det P5 som serverer deg bare hits hele mandagen, hele sommeren, hele året. Og akkurat nå skal du få Shakira sammen med Burna Boy. Den her låten har vi hørt en del ganger i sommer, si. Det den offisielle fotball-VM-låten. Nå skal du få Die Die på P5.

0: Ok, dette FFM som dukker inn I inboxen. Der Martin. Hva driver du med, kompis?
1: Det Martin her. Jeg på roadtrip med familien. God mandag!
0: God mandag. Kjør forsiktig.
2: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss.

Riktig god mandag, velkommen skal du være til P5 hvis du akkurat hang deg på. Jeg heter Jasmin Mehmood, vi skal I gang med litt av en hit. Et sekund av en kjent låt har jeg med meg, og så vil jeg at du skal fortelle meg hva denne låta her heter. Det gjør du ved å sende meg en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Et sekund høres sånn her ut I dag. Ja, hva heter denne låta her? Og da mener jeg altså, akkurat denne artisten sin låt. Det jeg kan gi deg som et hint her at det på en måte en ny versjon av en gammel låt, men jeg vil ha den nye versjonen. Du skal få et sekund her en gang til her nå. Ja, hva heter låta? Jeg vil ha navnet på en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Og hvis du trenger et hint til, så kommer det om bare 5 minutter så blir værende. Nå, Shawn Mendes, treat you better.

Die on this hill på P5, hvor du og jeg godt I gang med litt av en hit. Et sekund av en kjent låt har jeg med meg, så vil jeg at du skal fortelle meg hva låta heter. Et sekund går fort, og I dag så høres det sånn her ut. Ja, hva heter denne låta her? Svaret sender du på en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Det kan være litt vanskelig I dag, derfor så har jeg også selvfølgelig med meg et hint til som kan hjelpe litt på veien. Spiss ørene. Ja, det alt du kommer til å få I dag. Hva heter denne låta her? Svaret sender du på en videosnap

Januar 2027 står hun på scenen på Oslo Spektrum og spiller sin første store egne konsert der. Det Delara som du akkurat nå har hørt med låta Sjelden. Og hvis du blir værende litt til, så

Z och Alessia Cara, Stay på P5. Jeg er Jasmin Mehmood. Hver gang jeg ser en bøylemikrofon, så klarer jeg ikke å slutte å tenke på noen andre enn Ramón. Og jeg tipper at det en god del som akkurat som meg. Hvis du ikke har fått det med deg, så har Ramón sunget med en bøylemikrofon flere ganger I sommer. Det startet vel tidligere I sommer da han var på en konsert.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Sommer.
1: Sommer.
0: Sommer. P5 Hits.
2: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.